that I discovered electronic music.

0: Pa ti shka pra ma letrë dhe labrë dhe me mu i di shka për shqiptonë dhe se kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Ma interesant, qysh lopon se një mirë ose si pasoni, me pas lopon është pasoni me një fjalë. Si ti lop të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

Thank you.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Da, da mi-a zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, vreau mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să schi cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.
4: Ei, cu e ce-au ban?
5: Une epkos i besoj. Me epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
10: Një verë na lidh, një rini dhe një Skoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
11: Shkoda.
10: OHP Prizren dhe Porsche Prishtino.
12: Kadi Prishtina këtu. 103.5 Urban FM.

0: unë apelajte kryeministrit e qeveria, ku janë ata kur këtu në bërtem shetitën dhëmpirat, ku janë ata?
1: O, bo, kështu më rëmburë, që o, bo, që s'pu më i bo në ratë.
2: Urban FM 93.5.

0: hangover shot i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialet të Daily Shot kësë.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
4: A, Kosova djek! U kal me tona tjerët.
5: U kolla!
6: Na midi vapër! Ua, ju përshenes! Buongiorno! Po, na midi!
7: Urban FM 103.5.

0: Bun FM, nici ne trebuie pas.
1: Më falë, që ka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shërëni më shumë informate mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju,

0: Uj rugove e pifshi pashnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, miqë në trafik pas.
3: Check it out, check it out. Yeah, yeah.

0: house to techno, disco.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve, duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Depozita avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gosht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Di ta nisi nërvan që të nisi që të ndëgët për dhe në përfëndusat.
1: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara ofër jush.
4: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
5: Only on Urban FM. Urban FM.

0: A më nëshme po një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më mërë, so për FM, dash për Chrome.

0: c'est bon.
1: It's not the human race, it's just the human race. There's nothing left to chase, we do not run this place.
2: Urban FM.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.

I'm spinning, I'm spinning.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
3: Mfal, çka ke porosit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
3: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Depozita avans, qaty për qaty, përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Oj të njetë, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?
8: Kërp,

0: Apekenin zet. Regvala në rakop ku ku flakam dule. Se na e kena klime këtë zote. Mos e lash kërkom parlim se do me thonë trut vlojnë.
1: Po në femnë që në 3.5.

0: Dhe një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: 103.5

Thank you.

0: Mos haro, mund është mu kon vet vetja. Urban FM, 103.5.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Muzika techno, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikën techno.
5: Okay.
4: 445 frekuenca hertz. Lart muzikën techno.
5: House music. Absolut.
6: Urban FM. 103.5.

Menani për menani, Radio Urban.fm. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

Pull over. Fuck. Nyt zijn de traffic past.

0: Si një ëndër magjik e hyre jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.
2: Ej, ku je, që u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
5: Pati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpart, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht, tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok, diçka po shkëlqen. Tirok, tirok, i Rio Volkswagen Tirok, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Folks.

Vishpak. Nuk jem si, nëzës të mere po voqet bit. Let's go!

0: Urban FM.
1: Oh my God, Jackson, can I try on your glasses?

0: familja mbjidhet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Hej, këshirë bëjtë të frekuencë atyra, mos kona e sa në ma interesant?
4: Frekuencë tjeder, gërë njedave!
5: Urban FM

0: like 200.
1: Hajde di e mrosh bëja.
2: Jo bë se shumë kolon ka rruga bë.
3: Bomb has been planted.
4: Urban FM mission 3.5.

0: lokal me tona tjerët.
1: Kola, da jo kola, kola, kola.
2: Na midi vapër. Ua, ju përshenes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Hey, this is Nino.
2: Hey, this is Papa.
3: Salut, je m'appelle Pascal.
4: And you are listening to
1: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

Yummy to get the jewel.

0: Bokshirnir yw'n angau acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
1: Urbana FM. Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: uj rogove e pivši pršnet.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjidha muzikën dhe ti tha kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
5: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

0: Ja bi ja ti qe rrej.
1: Ma do hin. Bie flej edhe qyrna.
0: Sa e që punoj, vete fiti.
2: Ja qeni kem punëtore me. Muj me punu si kali.
3: Urban FM.
2: Puna.

0: Banger, banger, banger, banger, bun, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Bush shtëpin me aromë freshtët broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
3: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, ga dhe,

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربان فم

0: 100% Traffic Pass Urban FM.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Një verë në Alirë, një Rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në Alirën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
7: Ve morim edhe ka një bre?
8: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
7: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
8: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
7: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më nxes je pep, se mos me pi as një sonte.
8: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
9: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
10: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
11: Afternoon Delight.
12: Lajme, humor,
11: art, kultur,
12: muzik, kena mu knaq.
11: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
12: Për ejtë hanës dherit premtët.
11: Bashkë me të rasko.
12: E dhe gjurë. Çdo ditë punës.
11: 15, 17.
12: Live në Urban FM.
13: Mosë ndroni frekuencën.
12: We about to go down.
11: Afternoon Delight.
14: Peshinetje! Peshinetje gjithëve, peshinetje!
8: O, që am ka të ute?
14: Peshinetje gjithëve!
8: Peshinetje
14: gjithëve!
8: Shukon të vëzit, gjithëve! Edhe shukon valoni kështu!
14: Mese, mirë zashën! Ku jeni, more, qysh jeni, a qysh po kaljani
8: me të ejë
14: të bukur që dojnë na galët temperaturat!
8: Temperaturat ma nëzita se në Miami. Se po du me shku Miami.
14: Miami. Këdo qërmet, përshëndeti për kejt juve ku dë që ndodheni. Jeni në komunikacion, jeni të langu në Radio Urban.fm ose ku dë tjetë që e përcjelni Urban FM-in, por edhe emisionin Afternoon Delight, kemi me kohën bashkë prej orës 15 dhe në orën 17 për 2 orë të pljota. Këto me nda informacione se qka ka ndodhë gjatë ditës edhe mu mujtë pak me i diskutuën edhe fresko. Pak a ne, jo me i grokirit, me pas kujdes, të shtuar në komunikacion, kujdes me gazin, në lëshejnë i klimën, mos u bani nervaz, sepse tek e fundit keni me mri 5-10 minuta ma vonë.
13: Së bot na i qka,
14: Minus,
13: diçka nuk është ndryshon shumë.
14: Që kërë kena dhe drilën që pëthot shumë zet e keni edhe jo po më dhimeni. Me dhënë, o, drilë, valoj.
13: Eshtë ti si kinë zet?
14: Valoj, ty, jo, a
13: i të kërë, a
14: i njëri del me frigorifer të vetën, para me
13: dhe. Ti keshë e ki dimën e të
14: vetës. Ku je që është të frigorifer, ku të gjami a lopit?
13: Ti veç është dronë, është dronë me okuja, ty, me eqquj.
14: Edhe është rrë, njëri e valet. E përshëndesim drilën është
13: bashkë
14: imaqeshëm është imaqeshëm.
13: Drilë atë këtu që nkon shtrotat me ujë, e ka këtu shtrotin me eqquj.
14: Me eqquj për fundi të soa, në ushtrinë.
13: Po, kur shtrijet e nxenë, këj masa ne i bëhet me ujë.
14: Nëse ka që ase unë, jëmë klienti i parë, që vi me këshyrë.
13: A bën asë bën, vesh me provunë.
14: Po bëj ka kjo, po bëj ka, qaj au tash atje. Ej, shumë ngjarje, shumë informacione që janë të ardhë në redaksin.
13: Sinë të unë, me plëmë po na i bimë, këto lojme, mishte mi.
14: Që po na i bimë këto lojme, por kemi informacione të ndryshme, do të nisim pak me futbol. Me kampionatin botëror fresko, të se nështë një spak me kampionatin botëror.
13: Dje kena posë një dy ndeshje të rëzikshme.
14: Edhe ndeshje, të dje ka shkëllqyë dhe Brazilje.
13: Unë po abida në ketu menu që Brazilje është sëtë në 12, a
14: jo
13: kënë...
14: Jo,
13: kënë
14: promë në 12, jo, ketë mu ka përzi.
13: Edhe Miki Brazilje me skëtësim, për të shumë e po... Ta shaj të shoj që po bën Neymari apo na kalzon ai sen.
14: Neymari ku gjo, po ai që nuk e dën ti shumë, ai ka shkëllqyr dje.
13: Kush Viniciusi? Jo, pse se duon e dubo Viniciusi. Jo, sta. Kam të rrosh në Viniciusi.
14: Ti gjoj ka bën.
13: Por me takta të Argentinës e kam pak
14: një
13: barbive, po. Brazili always in my heart.
14: Brazili always in my heart. Po Brazili pra skollëtor si Ronaldinho mo.
13: Ako,
14: që bojmë fore.
13: Si Ronaldinho s'ka as Brazili as kërkush tjetër. Për menimin tam nuk bën kërkush fore si Ronaldinho. Që është me kalëzu vetën, edhe pse ka një ekip njërë. E ka Endrikon, e ka Neymarin, e ka Viniciusin, e ka Gabriel Martinellin, e ka Igor Tiagon. Në sojnë me ka Rafinha, e ka Casemirën, e ka Lukas Paketën, e ka shumë tjerë që jënë për një mes super talenta dhe që mundën me kalëzu vetën. Edhe pse Brazili mati nuk ka rrit me kalëzu vetën, e ka pas një parë sezon.
14: Jo të mirë në kampionat botëror.
13: Se ka pas ma të mirën, po të shuojmë tash a mundët me bu, plus trajnerin e kanë shumë të fort, Carlo Ancelotti mundët me bu ndryshime të tashme, soj për këtë lojës Brazili.
14: Edhe kemi një befasi tjetër, një befasi që përduket kështë si befasi është Bosnia që për herë të histori ka kalu, e ka kalu fazën e grupeve, këtë nështë të mundëm i thonë që ashtë, e ka dalë në një fazë tjetër, po e ka dhe një lejtari cili ka 18 vjetë dhe është
13: tushkëllqyme,
14: se mi dashër, e kemi 2-18 vjeqarë që po luin këtë kampionat botëror.
13: A din që është që e mira kampionatit botërorës që lojtarët e ri, për shambull që të moshës 18 vjeqare, 20 vjeqare që nuk e kalzu vetën, alo, mundën me kalzu shumë letë në kampionat botërorë edhe me i bledi kush i madhë, që tras këna mujtë me kone dhe nasi Kosovë, po s'ka li dhe tjetër herë
14: shkona dhe në. Aloj që kë kampionatu është dasht me kone Kosovë.
13: U koni marun për neve të qysh.
14: U koni marun për neve.
13: Qëto Marokë, Uzbekistanet i këshim sakatu.
14: Nuk e di që ka nëndu dhe u legëm në fund. Më ujtë me kohën në rezervë dhe këto.
13: Jo. Ose ti i kifojet.
14: Tjetër temperaturat e nalta në Kosovë, 32 grad, alo nuk jena të temperaturat matë nalta që shpeshojmë këtë valin e nëzitit që e ka përshkru Evropën, janë 32 grad, është temperaturë e nëzit, po jo e 45 gradëve të pronsës,
13: jo, nuk është ashtu, që
14: është temperaturë ekstreme nalta, edhe po shpresoj që nashta vinë edhe të nashta dhe temperaturat,
13: ashtë që ore kanë marë të na, po s'kena që kam i bo
14: njës,
13: merën si është me mujtë me shku mu lati, kënë ku të gjojnë anaj prusk, të dikun mishti komt. Top, top, but.
14: Plasim pak për lojmet e vendit, Kiko e ka nënshkru një kontrat për mbi 250.000 euro për modernizimin e termocentralit Kosovë.
13: Hajde për hajrë ma në fund.
14: Diska moderne, diska moderne.
13: Diska
14: moderne.
13: Ma se i hargjuna dhe do pare, ta është duhet me ardhë me diska moderne.
14: Ja, modernja nëse.
13: Moderniteti.
14: Moderniteti.
13: Me së temi për juve që jeni duke vëzit, momentalisht e mundi me mendu se që fa shmime derivateve kena sot, i kush ka rast në nështëta që vetë sa o dollë prej shpis, ka ne dje pak ma shumë, sot ka vendus me nejte shpia, edhe me dollë me mush kjerën me naft.
14: Nafta, ma lirë, ma lirë,
13: ma knoqi, edhe ma lirë sot.
14: Edhe ma lirë sot, prej ditës djashme, kemi dikon një 4 ditë që nafta
13: po, është të shkuje, po liru, ka një cent, ka një cent.
14: Të uliru, ka një cent, ka një cent, ka një cent, po logaritë në fund kërte mush kejtë rezervarë.
13: Ku me ditë sot centi pështën?
14: Ku me ditë sot centi pështën, bashkë ashtu e si pas vendimit Ministrisë, Industrisë, Ndërmarsisë, Tregtisë dhe Inovacionit në Kosovë, sot çmimin maksimal të lejuar të naftës e ka caktuar me 1,36 € për një litër, ndërsa benzina tregohet me një çmim maksimal për 1,35 € për një litër.
13: A bëhet benzina koka ma lirë, po çmimi maksimal i lejuar për gazin mbetet i njëjtur 67 € për litër për juve që e përdorni, po të njëjtën kohë për personat cilët po përballen me probleme të ndryshme mundin edhe mua anku gjithashtu në emailin konsumatori@rksvizgo.net ose në numrat e telefonit
14: 0800 000. Ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska
13: ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska
14: ska ska ska
13: ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska ska
14: E dashur mesja, që ish keni mujt me pasë, nëse keni pasë, nëse nuk e keni pa, po vazhdojnë punimet në sheshin George Bush, tash janë intensifiku këto punime, dhe po shohim punime pak ma shumë, po është edhe KRU Prishtina që ka dalë me një njoftim për ndërprerje të përkashme të ujit, duke na tregu se përshka këto punimeve të cilat përbua në sheshin George Bush, mënët me pasë edhe ndërpremje, ose kome pasë edhe ndërpremje, e jo që jeni në këto zonat që rrokë sheshin George Bush në zonë në qendër. Sot me paloma t'jaka.
13: Mos ga bo një mullo.
14: Lëgë ma një paloma t'jaka se të mu shipa.
13: Asko vis lëgët. Mes dhe mi, gjithashtu kena në full pak edhe për zjedhjet, shpallja përfundimtare rezultateve zgjedhore, KCZ-ja po e pres shqyrtimin e ankesave për me mujtë me jep edhe verdiktin e fundit të rezultateve, nuk besoj që kome pas në i fa ndryshimi, më tashmove që kena kuptu që ka që ushtek, po që ka do tjetë edhe levizja e rollës prej partiz fituse në këtë ras levizës vëdvendosje, Albelina Agjiu që momentalisht është edhe prezidentja aktuale në detyrë, ka thonë që nuk do t'jem kandidate për presidente. I dul pionsh, shpejt, shpejt ju ka bu bajat, shpejt ju ka bu bajat.
14: Normal, bre, normal, shpejt ju ka bu bajat. Shtyje, sa, shtyje, njësër kjo veqa ka ikë në konkretore për në
13: aminë. Njësa pet ashtë dhëtë me sulmu që të pozitë.
14: Ta është ka dalë ka dalë, ta është të shohem, ku me ditë se për marveqe, që shko me konë marveqe, a presko, po, se dhja këna me pas marveqe.
13: Ka sënë, shumë është të qytetës.
14: A dalë, të disa informacionet të tjera, ku e kemi pas departamentin për mbrojtjen e konsumatorit DMK-ja në kuadrë të Ministrisë, Industrisë, Ndërmarsisë, Tregtisë dhe Inovacionit, ka bërë ditur se veç në 6 mujorin e partë të viti 2026, janë trajtu gjithsej 1567 ankesat të konsumatorit.
13: Veç, po më që veç, po më në 1567
14: ankesat, janë trajtu, të trajtuara.
13: Të trajtu, paramënu edhe so jënë anku, tash ekstra që si janë trajtu, halo. Se më në gjithë që e letë një popull që ankuat për shumë sanë, nuk është qasë qëtë, po masë jena tek anketat dhe këtu gjonat për më ujtë nuk utuzi që farë njëzë.
14: Anketa, këna to këtu të ashen anketa.
13: Po flasim për anketat, folim për anketa. Zgjidhje dhe zgjidhje. Anketa e We Balkans, për thot që 85.6% e qytetarëve kam besim në policinë e Kosovës.
14: Qytetarët e Kosovës, është kjo më qërë qita fresko, për shambull që kjo është një prej gjonave që më i me besu me një herë, që shtojnë më thonë po, sepse unë jëm një prej qytetarëve të Kosovës që besoj 100% në policinë e Kosovës.
13: Pyt se është i qëre ishë bërë 96%.
14: Mu së më kara me pyt, po garan kjo anketë është bërë në një numër ko gjatë mirë të qytetarëve, për me mujtë me ardhë në një shifër të tijë.
13: Yes.
14: Edhe që ka përthamë unë është ko gjatë e vërtetë, sepse edhe unë besoj shumë në policinë e Kosovës, si janë të sak, janë të mirë, ta qojnë telefonin gjithë, janë aty gjithë për gjithë.
13: E vërtetë.
14: më duket që besimin ta duhet me koni nojë.
13: Normal, e qa përta mërë me 15% që që amenuim për policinë e Kosovës?
14: 15% që nashta nuk besoj 100%,
13: përrujnë me pluma
14: nuk besoj 100%, po edhe këta duhet me pas një besim në policinë e Kosovës, sepse në fund të ditës, nëse të thejet banesa, nëse të hubë diqka, nëse dëmtuot vetura, ose qka dhe tjetër prej dikuj tjetër, nëse të kanosë ndajnë rëzik, lajmëron policinë e Kosovës dhe policia e Kosovës gjithmonë është aty. Nuk është
13: si, sigurt,
14: nuk është si policia e Shqipnis, fali
13: dhe këta të asja. Ata e protes një armës një gos
14: një. E, për juve që jeni shtetar të Prishtinës, dijeni që faza e tretë e dezinsektimit po ndodhë në Prishtinë, për mes një postimi në Facebook, është komuna e Prishtinës, të cilë të nga kam bot ditër, se nga 29 qërshorin, në orën 20, do të filloj edhe faza e tretë e dezinsektimit të hapsinor, e cilat pjesë të qytetit do të dezinsektohen, do të ju tregojmë në vazhdim. Një lajmë tjetër që nuk ka qenë shumë i mirë, por që ka orë me një sqarim dhe me një arsye, është Kosova që nuk është ftu në samitin e NATO-s, është ministri i mbrojtjes i cili na ka dhon arsye, pra ministria e mbrojtjes e ka sqaru pse Kosova nuk ka marrë ftesë për pjesëmarrje në samitin e NATO-s, i cili do të mbahet në Turqi, pasi që nuk është shtet antar i NATO-s dhe as pjesë e programit të partneritetit për paqe.
13: Na jena ata që i marrim topat kur gjujn në gol lejtart, atë na i kapim topat i mbledhë.
14: Po shumë ka shutu.
13: Po s'është na vyn më shumë na isa.
14: Po shumë ka shutu.
13: Po kështu që mes dhe mi, nuk është problemi vetëm me NATO, është problemi që vjen edhe nga Euleksi në anën tjetër, po thotë që Kosova nuk mundet me prit më. Është shefi Euleksit i cili ka kërkuar formimin e shpejtë të institucioneve, e kur po flasim për shefin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Giovanni Pietro Barbano, në përfundim të mandatit tina ka vlerësu që Kosova ka shënu për parem në fushën e siguris edhe sundimit ligjit, po ka paralajmëru se kriza e zgjatur politike edhe mungesa institucioneve të reja, ko me parashit edhe një tjetër rëzik për funksionimin demokratik të vendit, një rëzik që cilin njemi duke përjetu që sa e sa ko.
14: No, në tjetër e kemi Kosovën e cilja pak i ka forcu standardet e privatsis, është a i pi pjesë rjetëve në dërkomtare, po flasim për agjensinë për informim dhe privatsit, e cilët e kanë shënu 5 vjetorin e themelimit të tyre, ku përfaqësues institucional në dërkomtare kanë vlerësu edhe në dërkomtare kanë vlerësu punën edhe rolin e saj në forcimin e transparencës edhe mbrojtjes të dhënave personale në Kosovë.
13: Gjithashtu me sistemi po bëhet po kërkohet zbardhja e fatit të 1600 personave të zhdukur, drejtësia nuk është opsionale, është prezidentja në detyrë e Republikës së Kosovës Albelina Agjiu, e cila tha se rrëfimet e familjarëve të personave të zhdukur nuk përfundoi me mbylljen e një projekti, siç ka qenë shpalosja së vërtetës, luftimi gazetarisë monoetnike dhe avokimi për persona të zhdukur në Kosovë, pasi ato po vazhdojnë që të jetojnë me mungesën dhe pritjen për përgjigje.
14: Ano, anën tjetër i kemi dikon 98 inspektime në mbar Kosovën, janë mbyll 3 qendra masazhi edhe shqiptohen në 5 zhoba, se menoj këtë
13: një që i letë
14: është, unë shkoj bëj masazh ku duj.
13: Ja, jo, jo,
14: jo, jo, jo.
13: Se i mërdhive njerëz ma të durë qëto fëto, të ndi të ndurë në frigorifer.
14: Jo, këmë shku me përjetu masazhën, jo, me
13: përjetu masazhën. Ah, dhe është drila, po masirat.
14: Jo, drila është ajtë që shkon masirot.
13: Drila
14: jo, që masirot.
13: Ka ne okay, edhe okay. Mos. Pa dashë i mërdhin se dhe shpinën e kot ftoftu tu mshit.
14: I ftoft.
13: Fare se s'ka kanë shumë mshit 3 qendra.
14: Po, kena, çora freska është inspektoriati qendror i mbrojtjes së tregut që bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe inspektoriatin qendror të punës, do thotë janë dy inspektoriate edhe policia e Kosovës që kanë zhvilluar gjatë ditëve të fundit 98 inspektime të përbashkëta, janë kot gjatë do inspektime për me i bo gjatë ditës.
13: Unë mendoj që problemi më i madh për shembull kur shkon në Arbëri dhe i sheh krejt këto vendet masazhës, problemi më i madh është te cila me hi.
14: Drila nga Tajlanda. Te drila nga Tajlanda.
13: Ah, drila i ko të kallzoa durte ftofta të mërdhin. Po vjen dikush me mand zeta pak. po të njëjtën kohë, një me problematike madhe s'di njëri të cila me shku.
14: Do t'lasim pak edhe për reformimin në thonjza i çmimeve në artë dhe kulturë, të cilat po duken se kanë shkelje në afate, të cilat janë ende pa nisë. Do të thënë, ceremonia organizohet me datën 10 qershor në një ambient me qasje për publikun, shkruhet prerazi në rregulloren për çmimet vjetore të artit edhe të kulturës, e miratuar në korrekt vitit 2025, me të cilin ministria reformoi krejt procesin ndarjes çmimeve, por që në fillim vet ajo e shkeli atë e njëjta rregullore si akt nën ligjore, po ashtu përcakton se Këshilli Kombëtar i Arteve i propozon Ministrisë së Kulturës emrat për jurim profesionale për ndarjen e çmimeve në fushat përkatëse, e ky organ nuk ekziston ende.
13: Beste mi, Kosova e mundësive. Nice, krejt. Për janë dhe kultura, masi se ekzistojnë dësene veç po përmbyllën, është kori Filharmonisë së Kosovës që ka përmbyllë sezonin me një koncert të veçantë. Faktisht, kome përmbyllë sonte me koncertin e fundit kori i Filharmonisë së Kosovës.
14: E në anën tjetër, këthejemi prapi të AIP-ja, e kemi 5 vjetorin AIP-s, ku Haxhiu ka kërku ma shumë transparencë edhe përgjegjësi. Veç kërkën jo, veç ma shumë. Por një çështje e cila po diskutohet shumë këto ditë të fundit edhe prej zgjedhjeve, më i më thonë, kështu prej zgjedhjeve të fundit që i kemi pas, është gazi amerikane. Zonja Haxhiu ka thonë se çështja nuk është po apo jo, duhen me u bo diskutime. Kjo po më duket është përgjigja e parë që vjen prej një personi që ka indikacion në shtet.
13: Ma në fund, a? Një përgjigje pak.
14: Pak. Kjo s'ka as po as jo, po.
13: Ja, po.
14: Ja, po.
13: Zemi të flasim pak gjithashtu edhe për muzikën. Charlie XCX e ka tiz një misafir në albumin e sojna, një misafir misterios që po më duket që vjen nga një vend krejt komplet tjetër, edhe pse ka bashkëpunu në kote fundit të ke pa në coverin e albumit sojna Matrice, li kome ardh ku shien edhe John Cale dhe Mark Jacobs, Martin Scorsese, po më duket që kome pas edhe misafir në albumin e soj, sepse po flitet ashtu shkaku i trekut të Matrice, cili lansohet këtë pramte e që quhet Wink Wink.
14: E kërëmi të muzika, do të flasim pak edhe për këto runways të fundit, yes, që jëmë bo edhe prej Diori që pritët Diori për verën e 2027, edhe muzika të cilat i luën në këto. E kemi disa playlistat të cilat në kanë dollë, ku përshojmë artista si Ketama, Fred Ogeni, Latin Mafia, Young Thug, Fred Again, të cilat i jëmë bo bashke dhe janë pjesë të këtyne playlistave, yes, që luën në runaway. Në anën tjetër e kemi pasë edhe runaway në
13: Louis Vuittonit,
14: ku e kanë kthy Parisin në një plazh të vërtet,
13: Virginia Beach,
14: pikërisht, e aty kemi pas Kong prej Quavos, prej Farrellit, kemi pas prej Lil Baby-t, apen bashkëpunim me Farrellin, kemi pas prej Young Boy, Never Broke Again, apen bashkëpunim me Farrellin, e kështu me rrë.
13: Kjo, po më duket Farrellit këtë albumin, po të në qëtë në për Runways me
14: qitë. Kjo nuk në album, këto jëmë veç
13: bashkëpunimet leta. Leta, po ma një bashkëpunim që të madhe të letë.
14: Ja, po ma një bashkëpunim madhe të letë, të ilëshojnë ashtë të se që kësa një madhe.
13: Ama sa një me Quavo, kje për një me shumë sa një fort mëra me nguj, pa të një dy Bit Switch up, gjithashtu edhe me NBA Young Boy.
14: Bit Switch!
13: Dishka o, jënë kallë që do Bit Switch atë kote fundit, po ka ka gjasi shumë, përshë edhe të nanë industrinë tonë, po ka Bit Switch a ka njëre, po po ka konstant edhe në Amerikë edhe në Evropë. Dikush kush po këtheje tjetër në muzikë është Sam Smith, i cili ka paralajmëru albumin e Dina Madriv. Ja, Sam Smith.
14: Edhe semi po këtheje,
13: nuk ka qitë album prej vitit 2023, Hazel Eyes.
14: Nuk ka shumë prej vitit 2023, se
13: fjonën,
14: prej vitit 2023, thash.
13: Mos me punu 3 vjetë, dhe që të me thonë.
14: Jo, kë ka punu për këtë albumin e ri, këtë 3 vjetë.
13: Mire ki. E vërtet, që shbëshirët ka punu, se po vjen me albumin e ti të past Hazel Eyes, e po pritët gjithashto edhe me u lansu konga e ti na ma e rejë, ku me qenë pjesë e lead singlit të albumit. Një album gjithsej me 12 konga dhe me 2 bashkëpunime, me Faced e dhe me The Two City Course.
14: Qërë që vukëthej ka po thoi?
13: Sam Smith dhe anë, shuqë. Ja, ju më knoqë, gjetë.
14: Ja, shuqë qërë matë matë, s'kena pritë.
13: Për ishe, do bashkëpunimi që jenë shumë interesante, është një artiste që e ka emrin Horse Girl, edhe ftyra sojna...
14: Edhe karakterin e ka.
13: Është karakteri komplet, është si gjys njeri, gjys kalli, por të nanën tjetër ka kalëzu...
14: E me shto kësha që i drilën me najtë, për shamull, kja ma kësh me ru drilën.
13: Ja, kësh e mërdhi hunën.
14: Më falë...
13: Se ho unë e gotë. Kësh kënojsh kënë diskoteke, kësh kënojsh. Se atëm pelidhi diskoteke në shkoku që Horse Girl e ka marrë Billy Eilishin edhe e ka qunë Berhajn për me kuptu që a Berhajn e për juve që se dine se besit që tash vetë se dine se internetin për nëjë të regon krejt. Është një klab në Gjermani që nuk mund është me i bashkë që ashtu edhe nuk nalët asë njëherë për pas një ditë që e ka pëshem. Që a shumë interesant është që Billy Eilish edhe pse nuk duke një famën që shkonë për diskoteka që del mu knaqë me bujgjona
14: tila.
13: Po
14: të vash që ata që s'duk për njën të rëzik shumë.
13: Po thua,
14: ma me duk zë.
13: Të thiri babi s'ta në telefon. Gjimë se përshkën t'in klabës u kalëzën. Duke nejt, deri në... Duke nejt, deri në ura 7 më nxjesit në Berhajn. Billy Eilish.
14: E kalion në qyshe, pas kalion. Po qyshe.
13: Në shku me punu e jo me buk si sa.
14: Të bletek e shaqem.
13: Qej, sprita piteje që përshkën në Berhajn. Po gjithashtu të e di që Billy Eilish ka qenë në Berlin vitin e kalium. Shkaku i turit sojnë atë fundit Hit Me Hard and Soft. Gjithashtu, nuk muna me harru as velipërën e kaltërët.
14: E, The Sonic.
13: The Sonic. Ajë që kur rukët i dalin paret.
14: Shoniku.
13: Merën si është me pas paret edhe kur të rukësh me dalë, po.
14: Ajde, isha rukë të nditë.
13: Të nditë isha rukë
14: të dalë. Qa po bëmë këdo që është të rukë.
13: Një hamburger për du me hungërë t'i nëzirë dhe pare. E ka 35 vjetorin Soniku, e për 35 vjetorin e ti e kam bu edhe një mixtape me kong të ndryshme, ku si pjesë e këti mixtape i kam e qenë Daft Punk, Muse edhe Dua Lipa.
14: Dua Lipa, e martume.
13: E martume. 35 kong, konga Dua Lipa është Levitating, për shambull Muse Kena Nights of Sonia, po, One More Time e Daft Punk. Ka shumë artista, Lenny Kravitz, Outkast, po, tama një mixtape, 50 Cent in the Club, ej, Sweetie, po,
14: Sweetie,
13: Nina Simone,
14: Ava Moxin, ko kanë,
13: po, se kanë era harroj që shqiptore dhe Ava Moxin,
14: e, po, ti jeshtë shqiptore,
13: ti jeshtë gjerman.
14: Mr. Miso,
13: Hollandezë, me kërje me bu me kënë disi kësi, kërë shërë aty doq, menën që është Gjerman. Se menën Deutschland.
14: Deutschlandësh.
13: E, Mr. Miko, do ishin diso prej temave cilat kënaj mujtë me i diskutu sot për të dyurët pjota nga ora 15 dhe në orën 17, me lojme të matri advent, ura jonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë cilën komena e relaxu për të dyurë, pak edhe me hek mendjen prej punës për ju e qeni duke shku të shpia, me pushu edhe me u bogati për një të premte fantastike. Një falenderim.
14: Qka nuk do të me haru? Ata që nuk duhet një qdo ditë me
13: një,
14: jam partnerët ton.
13: Partnerët ton.
14: Ton. Janë tonët.
13: E, qështu që shë edhe tha, gjurat vjen kjerët e shpia, kur do me marrë kjerën e mire, si do mos, kur je fan si Volkswagenit, shkani në apë Prizren. Pakja automobile dhe po është Prishtina, për me zbulu që të cilin do fëqit të Volkswagenit, por gjithashtu edhe me tiro këneri një super makinë, cilin ja vlen veç me shku me po, e limo edhe me pas për veti.
14: Gjithashtu e keni mobilierin Palma, gjeni me showroomin në vend të ndryshme të Kosovës, në qytetet të ndryshme të Kosovës, por e keni me showroomin më të madhën në kryeqytet, shkoni, vizitojeni edhe sheni të gjithë prodhimtarin të ekspozuar dhe zgjellni ato që është më e mira për juve.
13: Për gjithë fonsat e teknologjisë, mos harroni, mundëri me shku në Macintox, aty ku i gjenit gjitha pajisit teknologjike të serisë fundit me qmimet mat lira dhe mat mira në trek, por të njëtë në kod duke kuptu që jënë të licensum nga kompania botrure Apple, e tjese cilin produkt Apple që dëshiron me e bli e ki të sigurt në paketim edhe shkon të shtëpia i buzëqeshur.
14: Me këto ditë të nxehta nuk e din ku mundet me nxon nota, se çish ka thoni shokjuni nota s'ka
13: sport.
14: Se e për mos me nxon nota to pa përgatitur, shkoni në vetë secilën barnaturë të vendit dhe bleni hangover shotin, edhe keni me veti, pse jo, edhe nëse nuk e keni me veti, e keni të shtëpia kur ktheheni jeni dal, edhe jeni lasdru për të nesërmën me shumë me qëndrua dhe me pushue dhe me kon në rregull krejt në funksion, e keni hangover shot që e merrni një shot edhe çao çao.
13: Iliria sigurimi tash bëhet Sova sigurimi, ndërsa Iliria Live bëhet Sova jetë me një emën tri, po me tjetën prani edhe për kushtim të klientëve në Kosovë. Sova është kompani slovene, pjesë Sova Insurance Group, një grup i njohur i sigurimeve në rajon që sjell përvojë, stabilitet dhe besim afatgjatë. Nga Slovenia me besim, nga Iliria tek Sova.
14: Nëse doni mu ombëlsu e keni Big Scoop, e gjeni në qendër të Prishtinës në sheshin Skënderbej, e keni me krepet fantastike, po tash në këtu ku të nxita akullore,
13: akullore,
14: që drejtoni në Big Scoop, po për krejt juve nuk është vetëm në Prishtinë, keni në lokacionit të ndryshme në për Kosovë, e, qka ju duhet me bu është veç me dashtë.
13: Ladies and gentlemen, po të gjojmë pak muzik me atë që e elektrizoj Shqipërin. E, do të na elektrizoj edhe neve.
14: Edhe ne, është mundi me në që vjen me People.

Soul Groove, Robbie Jean. Mega mega track. It's all right. I'm gonna be good tonight. Ishte mi e kemi një ndërprerje të përkohshme të ujit, është kërkuar Prishtina që ka një

0: njoftu për punimet që pëndodhen në sheshin George Bush, si pas njoftimit kërëuz për shkak të punimeve, kome pas në dërpërire të përkoshme të furnizimit me uj, deri në përfundimin e intervenimeve.
1: E, tu të njoftim për thuet se ekipet janë në teren dhe për po punojnë për sanimin e problemit sa ma shpejt e jetë e mundur, kështu duke kërku mirë kuptim prej qytetarëve të prekur nga kjo ndërprerje edhe po shpreson që furnizimi me uj të rikthehet në normalitet brenda afatit më të shkurt të mundshëm.
0: Nuk kena ndonjë orar kështu të caktuar, zakonisht kërku Prishtina në lajmërën edhe për orare, po kësaj here kur bëhet, bëhet. Gjithashtu me semi.
1: Zoma shpejt,
0: që është dhe mund, coming soon. Po nis faza e tretë për
1: Asaf.
0: Për dezinsektimin në Prishtinë, përmes një postimi në Facebook, Komuna e Prishtinës na ka njoftuar se qysh prej datës 29 qershor nga ora 20, kome filluar dhe faza e tretë e dezinsektimit hapsinor.
1: Nuk ka hajgare me dezinsektim.
0: Duke na njoftuar gjithashtu që aktivitetet e tilla janë të varura nga kushtet atmosferike, prandaj mundet me pasë ndryshime në data dhe në orarët e realizimit të aktiviteteve, por për çka do në Afternoon Delight kene mujt me kuptu. Gjithashtu, në anën tjetër po flasim pak për korporatën energjetike të Kosovës, ndryshe KEKO, i cili ka nshkruar kontratë mbi 265.000 euro për modernizimin e termocentralit Kosova.
1: E kështu na kanë njoftuar vet ata në dhënien e kontratës për realizimin e punëve që kanë të bëjnë me demontimin, furnizimin, montimin, lëshimin e punë dhe komisionimin e sistemit të monitorimit të vibrimeve, zgjatjeve diferenciale, zhvendosjeve aksiale dhe zhvendosjeve dosis absolute në blokun B1 dhe B2 të termocentralit Kosova B.
0: E si pas njoftimit zyrtar, vlera përgjithshme e kontratës është 265.712 euro, ndërsa në procesit e tenderimit kanë marrë pjesë 3 operatorë ekonomik. Kontrata i është dhënë grupit të operatorëve ekonomik Bionix SHPK edhe Turbocom DOO me adresë në Prishtinë.
1: Ndërsa data e dhënjes së kontratës është 17 qershor 2026, ndërsa në shkrimi i saj është planifikuar me 24 qershor të vitit 2026, e sipas dokumentit kontrata nuk parashihet të nën kontraktohet. Projekti synon avancimin e sistemit të monitorimit dhe kontrollimit të pajisjeve në njësim prodhuese të termocentralit Kosova B, duke kontribuar në rritjen e sigurisë dhe efikasitetit operacional të tyre.
0: E njoftimi gjithashtu është publikuar nga KEKO në përputhje me dispozitat e ligjit për prokurorin publik të Republikës së Kosovës. Modern,
1: modern. Kështu që për me qëndru modern, qëndroni me Urban FM, vjen një tjetër kongë që kësoj rodhe është nga Patrick Gibling dhe Kajdi Tethma, Tethma, më falni, një kongë që titulluat Strength in Numbers.

0: kemi stemi. Se ardhë që këtë gjallë që këtë dreni veç të anku, të anku, të anku, të anku, të anku. Po nuk është i vetëmi këtë njëri që po ankuot në Kosovë. Jënë mbi nimi ankesa që vinë prej konsumatorve. E që kryesojnë ato të njësërve të rrymës edhe blerjet online. Alo, kena problematika me blerje online. Departamenti për mbrojtjen e konsumatorit ose ndryshe DMK-ja në kuadrë të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Minti, ka bu ditur se gjatë 6 mujorit part vit 2026, jënë trajtu gjithsej 1567 ankesa të konsumatorve.
1: Si pas raportit të DMK-s, numri më i madh i ankesave ka të bëjë me probleme që lidhen me cash llogaritjen e orës së njësorve elektrik, garancionin dhe kthimin e mallit, mos përputhjen e çmimeve, raft ark në përmarkete dhe blerjen online dhe mos dorëzimin e produkteve si pas përshkrimit të ofruar.
0: E institucioni vlerëson se volumi i lartë i ankesave tregon për mungesë të respektimit plot të drejtave të konsumatorëve nga disa operatorë ekonomik. Minti gjithashtu po thekson që sipas raportit ankesat janë trajtuar në bashkëpunim me institucione të ndryshme kompetente, përfshirë Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut ose ndryshe IQMT, Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë të Kosovës OVK, Administratën Tatimore të Kosovës ATK, Arkepin, ZRE-n, BÇK-n edhe ARU-n.
1: Minti ju ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të vazhdojnë të raportojnë shkeljet e mundshme sepse ata janë aty për ta.
0: Normal! Se leni aty në momentin e fundit me thonja që s'përna nga në kërkësh.
1: Hajde po vlasim pak për shpallin përfundimtare të rezultateve të zgjedhjeve. Është KQZ-ja e cila pa e prep të shqyrtimin e ankesave. Është dhe dhënë si Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elizi, i cili a vështë që shë Nina Valmirin veç deli.
0: Veç vjen Valmiri.
1: Veç deli Valmiri. E cili ka deklaru se institucion nuk është duke pritur përfundimin e shqyrtimit të ankesave, është më falni duke pritur përfundimin e shqyrtimit të ankesave dhe vendimarrjen e institucioneve për kalce para shpalljes të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve.
0: E si pas dikë gjëzë, ja ku me vepru në bazë të vendimeve që dalin nga këto institucione, e ka qarru se po ashtu se shpallja e rezultateve nuk e përmbyllë pjesësisht procesin zgjedhor, pas ekziston edhe drejta e ankesës.
1: Elizi ka theksu se pas kësaj faze, KQZ duhet të presa fatet ligjore dhe vendimarrjen e institucioneve të zbatojnë vendimet e tyre dhe më pas të procedojnë me certifikimin e rezultateve.
0: E kur jemi tek zgjedhjet, zonja Haxhiu, ushtruesja e presidentes së Kosovës Albelina Haxhiu ka deklaruar se pas certifikimit të rezultateve zgjedhore pritet që më u zhvillu takime edhe me partitë politike me qëllim arritjen e një konsensusi për zgjedhjen e presidentit vendit me mandat 5 vjeçar. Ajo ka theksuar se pas konstituimit të kuvendit duhet më u precedu edhe me formimin e institucioneve të tjera. Haxhiu gjithashtu ka mohu mundësinë që të jetë kandidate për presidente.
1: Është kjo më e mirë, si jam në kandidat për presidentin e vazhdojnë.
0: Si jam të një mirë.
1: Me se mi doshër këthejemi tek muzika, i kemi ofertat e partnerve tonë dhe kalojnë me pjesën e dytë të këti emisioni. Do t'jemi zbashkë dhe rinore në 17.00. Vjen për ju
0: Red & Co. Unspoken Thought.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco. Tirak, tirak, tirak. Shpoqet dhe pushtan. Tirak, tirak, tirak. Shika. Tirak, tirak, tirak. Diska po shkëlqen. Tirak, tirak, tirak. Iriu Volkswagen Tirak. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
7: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
8: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

and it just repeats over and over again.

That never stop.

0: Mizdemi, jemi rikthy në Urban FM, ju që jemi largu, po kemi qëndru, po umet me thonë që ashtu, në 103.5 në frekuencën tonë, për gjithashtu dhe në online në Radio Urban FM, jeni me Afternoon Delight, bashkë me mu freskën edhe me gjurën, për orës 15 dhe në orën 17, me lajmet matë fundit vendit tonë, rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë. Dikush po qelet e dikush po mshelet.
1: Anën tjetër, i kemi 98 inspektime të cilat kanë ndodhur në barë Kosovën, janë mbyllë 3 qendra të masajit edhe janë shqiptu 5 gjoba, është inspektoriatit qëndror i mbikëqyrjes Tregut në bashkëpunim me policinë e Kosovës edhe inspektoriatin qëndror të punës, të cilët kanë zhvillu ose kanë zhvillu gjatë ditëve të fundit 98 inspektime të përbashkëta në qendra masajit dhe lokale muzike në të gjithë territorin e Kosovës.
0: E sipas njoftimit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, si rezultati mungesës dokumentacionit nevojshëm edhe mos respektimit të orarit punës, janë mbyllë 3 qendra masazhi. Dy prej tyre janë mbyllë në komunën e Gjakovës, ndërsa një në Kamenicë e Raovec.
1: E po ashtu gjatë këtij aksioni inspektues i QMT-ja ka shqiptuar 5 gjoba ndaj subjekteve që nuk kanë prezantuar dokumentacionin e kërkuar gjatë procesit të kontrollit.
0: E autoritetet kanë bërë ditur që këto veprime kanë për qëllim garantimin e ushtrimit të ligjit të veprimtarive ekonomike dhe respektimin e legjislacionit në fuqi. IQMT ka theksuese në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, ka me vazhdu organizimin e aksioneve të përbashkëta inspektuese në të gjithë vendin për me siguru zbatimin e ligjit edhe mbrojtjen e interesit publik.
1: A flasim pak edhe për gazin amerikan, është Haxhiu e cila ka thonë që çështja nuk është po apo jo, por duhen diskutime. Ushtruesja e detyrës së presidentes ka thënë se për këtë çështje të gazit amerikan nuk ka çështje të përgjigjeve, po kemi me bu ose jo nuk kemi me bu. Ajo ka thonë se për këtë temë është shumë e rëndësishme që të ketë diskutime në nivelin e institucioneve përgjegjëse, teksa shtoi se Kosova asnjëherë nuk ju ka thonë jo projekteve që janë në interes publik.
0: E tutje, kryetaria e kuvendit tha se Kosova nuk ja ka mbyllë derën diskutimeve serioze për çështjen e gazit, edhe se janë të hapur që diskutojnë për këtë temë. Pra, ta shohim se çka po ndodh, një herë krejt veç diskutime, flasim, po jo diçka konkrete.
1: Por kur jemi tek presidentja, ushtruesja e presidentes së detyrës, ajo në 5 vjetorin e AIP-it ka kërkuar më shumë transparencë e përgjegjësi. Por ajo ka marrë pjesë në shënimin e 5 vjetorit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi, ku ka theksuar rëndësinë e transparencës institucionale në mbrojtje të dhënave personale në një shtet demokratik.
0: E në fjalën e saj, Haxhiu tha se Agjencia për Informim dhe Privatësi, ndonse në institucion i ri, ushtron një mandat që prek drejt për drejtë themelët e demokracisë, duke garantuar drejtën e qytetarëve për informim dhe mbrojtjen e privatësisë tyre. Ajo ka theksuar se në një shtet demokratik duhet të trajtohet transparenca dhe privatësia si dy garanci domosdoshme, pasi njëra e bën pushtetin ma dukshëm edhe tjetra e mbrojt qytetarin nga dërhyrje të panevojshme në jetën e tij private.
1: E duke folur për punën e agjencisë, Haxhiu ka vlerësuar se arritjet e saj gjatë 5 viteve të fundit, sipas saj vetëm gjatë vitit 2025 AIP ka pranuar mbi 1000 ankesa, ka kryer qindra inspektime dhe ka trajnuar qindra pjesëmarrës në sektor të ndryshëm.
0: E ajo tha se mbrojtja e privatësisë kërkon vigjilencë të vazhdueshme, sidomos në kohën kur shërbimet publike dhe procesi administrative po digitalizohen gjithnjë e më shumë. Ajo ka theksuar se çdo institucion që mbledh dhëna personale duhet që të ketë bazë ligjore të qartë edhe përgjegjësi për mbrojtjen e tyre.
1: Ndërsa sipas zonjës Haxhiu, zhvillimi i teknologjive të reja dhe inteligjencës artificiale e bën edhe më të rëndësishme rolin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, ndërsa Kosova duhet të vazhdojë harmonizimin me standardet evropiane në këtë fushë.
0: Në fund Haxhiu e ka uruar agjencinë për 5 vjetorin e themelimit dhe ka bërë thirrje për më shumë transparencë institucionale, kujdes ndaj dhënave personale dhe përgjegjësi në procesin e digitalizimit të shtetit.
1: Ame, shtemi dashur, All Love është një këngë tjetër të cilën e kemi përgatitur për juve, All Love për të gjithë ju.

0: marim ishte mi doshor, se menoj që të që është letë, po nuk është as pak letë, sot veç dikush e ka letë.
1: Kush e ka letë?
0: Veç studentat.
1: Ha, studentat e kanë letë.
0: Sepse janë ekzekutu pagesat prej 100 eurove për studentat të përfitus.
1: Është ministri në detyri financeve Koran Mirati, cili na ka tregu se është bo ekzekutimi pagesës prej 100 euro për studentat të përfitus në kuadrë të pakës për përbat.

0: Me të pushtetit lokal kanë ushtruar sot nismën për themelimin e qendrave për zhvillimin rajonal në 7 rajonet zhvillimore të Kosovës. Marrëveshja është nënshkruar nga ministrin në detyrë i MZR-s Rasim Demiri dhe ministrin në detyrë i MOPL-s Albert Krasniqi me 25 qershor të këtij viti, edhe synon forcimin e bashkëpunimit të ndërkomunal si dhe zhvillimin e balancuar rajonal në vend.
1: Sipas njoftimit, kjo nismë ka për qëllim rritjen e efikasitetit të investimeve publike dhe koordinimin më të mirë të politikave zhvillimore në nivel rajonale. Përmes këtyre qendrave synohet krijimi një mjedisi më të vavarshëm për zhvillimin ekonomik, rritje të bashkëpunimit institucional dhe shfrytëzim më efikas të potencialeve rajonale.
0: Nga institucionet përkatëse theksuesi, kjo nismë përbën një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të qëndrueshëm rajonal dhe përmirësimit të mirëqenies së qytetarëve në të gjitha komunat e vendit. E sipas tyre, qendra për zhvillimin rajonal ka më mundësu koordinimin më të mirë nëpërmjet nivelit lokal dhe atij qendror, me fokus në zhvillimin socioekonomik të rajoneve të Kosovës.
1: Nëse mi dashur, flasim edhe për një tjetër informacion. Kosova nuk është ftu në samitin e NATO-s, se është Ministria e Mbrojtjes e cila i ka dhonë arsyet e veta, për sa i përket mos pjesëmarrjes në samitin e NATO-s që mbahet në Turqi, pasi që nuk është shtet antar, po thojnë, i NATO-s, Kosova e as pjesë e programit të partneritetit për paqe. Në një përgjigje zyrtare thuhet se Kosova nuk ka qenë asnjëherë ftuar në samite si shtet pjesëmarrës, me përjashtim të disa aktiviteteve të veçanta të organizuara në margjina të samitit, përfshir edhe një ngjarje të fushatës Gratë, Paqja dhe Siguria të organizuar nga Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë samitit të vitit të kaluar.
0: E sipas sqarimit, samitit të NATO-s janë takime të krerëve të shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare dhe partnerëve të ftuar në raste të caktuara. Ministria ka theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar në rrugën drejt antarësimit në NATO, duke vijuar me reforma dhe bashkëpunime të ngushta me aleancën dhe shtetet anëtare.
1: Mi dashur, po dëgjoj muzikë në këtë kohë të nxehtë. Informacione e muzikë vjen inkognito me Masters at Work, Nights Over Egypt.

0: Po, pra, si çdo ditë tjetër, edhe sot i erdhi fundi, mirë, po para se të përfundojmë, mos harroni që është udhëhecja e detyrës së presidentit Zotnia Haxhiu, e cila ka thonë që Serbia mban përgjegjësi të drejtë për drejtë për hapjen e arkivave dhe zbardhjen e fatit të personave të pagjetur.
1: E ushtruesja e detyrës së presidentit së Republikës së Kosovës, Albelina Haxhiu, ka marrë pjesë sot në përmbylljen e projektit Na Mungojnë, i cili përmes dokumentarëve dhe debateve publike ka sjellë në vëmendje rrëfimet e familjarëve të personave të pagjetur dhe kërkesën e tyre për me ditë fatin e më të dashurve të tyre.
0: Ajo gjithashtu ka theksuar se këto rrëfime nuk përfundojnë me mbylljen e projektit, por vazhdojnë të jetojnë në pritshmërinë e familjeve që ende presin përgjigje, duke ju referuar situatës së personave të pazhdukur me dhunë të personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës. Ajo ka theksuar se pamundësia për të kuptuar nuk e zhbën nevojën për të ditur, duke citduar edhe shkrimtarin Primo Levi në kontekstin e kërkimit të së vërtetës.
1: E si pasoj, përgjësia për zbardhjen e fatit të rrëth 1600 personave të pagjetur mbetet të drejt për drejt dhe institucionale, ndërsa ka akuzu Serbin për mos bashkëpunim edhe mos hapje të arkivave shtetërore, ushtarake dhe policore. Ajo tha se në ato arkiva mundet me qetë të dhana për urdhra, varreza dhe zhvarrime që mund të ndimojnë në zbardhjen e fatit të zhdukurve, duke shtu se varrezat masive të zbuluara në teritorin e Serbisë dëshmojnë për fshehjen e qëllimshme të gjurmëve.
0: Gjithashtu ka theksuar se ka theksuar edhe rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në këtë proces, duke kërkuar që çështjet e personave të pazhjetur të trajtohen si detyrim ndaj drejtësisë dhe familjeve që ende presin përgjigje. Ajo edhe ka vlerësuar punën e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, përfshirë Institutin e Mjekësisë Ligjore, Komisionin Qeveritar, Prokurorinë Speciale, Policinë dhe partnerët ndërkombëtar, duke theksuar se disa hapa institucionale të ndërmarrë për disa hapa institucional të ndërmarrë viteve të fundit.
1: E, në fund, Haxhiu ka falendëruar dhe organizatat dhe familjet që kanë kontribuar në këtë projekt, duke thënë se personat e pagjetur janë përgjegjësi e vazhdueshme e institucioneve dhe shoqërisë deri në zbardhjen e plot të fatit të tyre.
0: Shokë dhe shokë që kemi arë në përfundim të emisionin për ditën e sotme, i falenderojmë partnerët tonë, ata që luptojnë çdo ditë me ne, duke nisur nga OP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
1: Big Scoop, aty ku ti mundesh me hunger gjithçka të ëmël edhe të mirë.
0: Mobileria Palma, si lider në mobilerinë vendore.
1: Për juve që dëshironi tashmë me blej mjetet materia teknologjike, shkoni në Macintox.
0: Hangover Shot nga Daily Shot, gjithë abonatorët e vendit.

0: Gjithashtu për me qenë gjithmonë të sigur të vjen Sova Sigurimi dhe Sova Jet.
1: Shokë dhe shoqe, qalë qasë, shqemi dhe të gjojmë prapi, ju loj me një tjetër kong që e ko emrin ose që vjen nga Soul One e që e ko emrin Searching.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Pomar.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaq.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo dit.
1: Për ejt hanës dhe rritë premtën.
3: Pash më traskën.
4: E dhe zhurë.
1: Çdo dit të punës.
4: 15-17.
5: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We are about to go down.
5: Afternoon Delight.
6: Zhitem. Urban FM.
7: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: E morim edhe ka një, bre?
10: Jo, balë personte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi, edhe po e shona vetë ishtë atë qinti, hecë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
10: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
10: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
11: Një verë në lidhë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në lidhën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
12: Shkoda.
11: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
13: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të rejë. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
14: Jemi duke dëgjuar.

0: I think so.
1: Take one.
0: I think he went to school long.
2: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
3: Un file? Çka ke porosit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
3: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: You're listening to Urban FM.
7: Just wanna have fun.
8: Girl, you wanna do something, yeah?
9: Hey, yo, Metro, though.

0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことくらいわかるだろう。
1: Fati nuk troket gjithmon, po këtë herë është shumë afër teje. Dhe ze Fatin, dhe ze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot durata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Dhe ze Fatin. There's a Clion.
2: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
3: Qa u ban?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
6: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: A pe keni nxet? Rekva dhe në kakop ku ku flok kam dule. Se na e kena klimën këtë zote, mos e lash kërkom pak limë se do me thonë trut vlojnë.
8: Po në femnë që në 3.5.

0: Diako FM, mashup se Urban FM. Nishin e Traffic Pass.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: Një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
6: Urbana, ba.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vet.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
0: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina Calling.

Thank you. Who wants more drama?

Urban FM 103.5 për parim rama kryetari kryqytetit. Esni më shumë, vëzitni më pak, jeni më të shëndeshëm, ju dua.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Jebi ati qërë.
3: Më dohi rri, bje flej edhe qërëna.
2: Sa e që punoj, vete fiti.
4: Je që në kje punëtore me, muj me punu si kali.
5: Urban FM.
4: Puna.

0: Një qëndë të trapit pas Urban FM.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: M'fal, çka ke porosit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi vendesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
6: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
7: Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljat. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: A ve morim edhe ka një bre?
9: Jo, ballë për sonte, se nesër s'po mojmë u heq. Kur po pi, edhe po shona vetë 700, hecë sotu ma bajtë.
8: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë ne kam hangover shotin me vete.
9: Hangover shot? Qka është mëra jo?
8: Më fund natës ta qes një, edhe njesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
9: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
10: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume afër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.

0: Në vjetë të tekno, shumë e dëmshme për rinin. Largojunim muzikës tekno.
1: Okay.
0: 425 frekuenca hertz. Lartë muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM, 103.5.

0: Qumë me flaj.
1: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: kur urbani në ngon, si bjen pishmon.
1: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
8: E di që menove po gabove. Je live me Urban FM.

0: Je t'aime, Urban FM.
1: I can in knee out spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store's veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapër para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Live from Slab City, Urban FM 103.5.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lidhë, god damn, god damn.

0: në rrugë gjondë, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi, me...
1: Ati kera i, si tu huna, huna, hojnë!
2: Të vaj, bre!

0: 100% Traffic Pass Urban FM.
1: Well, in time, would you say you

Right.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamu, qëtu.
2: Qëtu, ditë e sotë dhe që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: unë apelajte kryeministrit e qeveria, ku janë ata kur këtu në bërtem shetit të dhëmpirat, ku janë ata?
1: Qa o bo, kështu më re burë, qa o bo, që s'pë më i bo në ratë?
2: Urban FM 93.5.

0: Si një ëndër magjike hyrën jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim. Të duashëm.
1: Urbana, ba.

Jenartun zyrëtëria të Urban FM edhe këtu pe dritarës ton Jenartun në po kjartë qëfar jetë e lënë ka dhe

I anime Urban FM Nichen etra Big Pass On Uniam Urban FM

Get on down.